0: Oke deh Om, kami berdua pamit dulu ya Om, takut dicariin Mama. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Iya.